piersi, w teksturach ze strachu lipi. Вже постріл поспіх, колони постріл, коли вже вдосталь секунд, один хвилин.